على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك

توا الستة متاع العشية على مفاد. Retour du programme sur votre radio.

توا السبعة تعالي على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.